neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale nga japp téré bi sa baay ak sa bopp sa borom borom du def mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do leen gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadis ba wax rawahu abu dawud lolu hadis ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci dara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yulni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di ar birab ba di ar wa birab ba difa soti barké difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma dañ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma dañ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bashir ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلب سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت امغومكو ليب مانكو ياكاري تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخي يالا جي موما نيودل نجارين مان سنج توبا وايا دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku teddnga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wu mako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما رخصن برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy system fastamtik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bule yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adam mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek euleug man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex benn privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye wama inde lay baxi man yalla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon di ngi ko yaddu wuti alquran niub alquran bu lako yalla wanon ginaaw bu faato ba nopi ban sul ko yalla wan la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexon di ngi ko yaddu wuti alquran lo xexon di ngi ko yaddu wuti alquran motax seigne touba ni rabbia abdun yaqra'u alqur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani ba mel muna mun xam nga fumay yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhir aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra'u alquran walil jinani la yura saman lol la seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale kat alquran yowmal khiyam bu dekke xar kanam bi day mel neb jant wujju khari alkitab nadira yowma jashai lil jamil nasira wallahi alhasim wujju khari alkitab nadira yowmal jashai lil jamil nasira xar kanam jangkat alquran yowmal khiyam muna mu day mel neb jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla da na ñew ni sa muti seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaam di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitab lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nanguñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñi di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen suma awrasna alkitaba lasina stafayna min ibadina ndax bul fatani iblis bo taxawon di jang ayatul kursi mu dak lako jang lako mokal waye nak laysa min ibadillah bimana laysa min ibadillah bimana deug la yalla ko bind nim bind yefari du deng alquran ni man yalla ma mom julit ñi waye mom may yefari te mo leen bind moy yefari nanguma seenu njam julit ñi nak nanguna seenu njam jangale kat alquran nak yalla neena ñi nga xamni man yalla nanguna seenu njam ndax moy giñu moy ci alquran ñoñu man yalla ma leen tan donale leen téré bi yalla nañ ci yalla boole xamnaay bokku guñ ci xeyna waye yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba yalla nañ ci yalla boole yalla nañ yalla boole ci ñi nga xamni awrasnal kitaba kamis li cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu
أورثنا الكتاب. يلا أنت يلا بولي يلا أنت يلا بونكو منوتي دي جيمرك بونكو منوتي دي كريا اسباس دي تور سنو نقرك دي كو جوخ نتيني دي دندل نتيني نكرك إن شاء الله وتعالى دي دندل نتيني رك ونحسن تباني إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على قيلنا من سر الجاي من سر الجالب الحب أو كما خاله فنا من قصيدة من الحق بالليج إذا ما تلونا الآية فسنا بما اختفى على خيرنا من سر الجاي من سر الجالب الحب

عرفني، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم، على كل مسلم. دوم آدم مسلم لون تي أصل ما تخ بول واخ ممكن يونس بي صلى الله عليه وسلم دا فا ديستينغي دي المسلم موي كو نانغول يالا تي دوم آدم ييب بوكون نانغول سين بروم تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم ني جانغ خم خم ووتي خم خم فراتا لا تي بيب مسلم موي كيب كو گم يالا رك كيب كو گم يالا رك اك نوكو مانا گيمي ووت خم خم فراتا لا تي ياو جينا بين كو خامي با نوبي ناك لغي ياو ياي خول سلبيات يي nga taxagn ko tek fe djel ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alaihi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kep ken ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytindiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa lolu tax ben sa'ir waxna ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhī an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi ridā Allah wa dār al ākhirah wa isālati al jahl an nafsihi wa iyā ayyidīn wa iyā ayyidīn bari me ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim lolu la way kat bi wax lolu la sa'ir bi wax lolu la borom xam xam bi wax muné yalla na jaaduna rafetna yi jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam ridda Allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala bu fekke ni pratique niko ni la ko sun borom sante rabbi sitwa jalla ridda Allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil la ci wut samanan khalil as copper mom copper ko taxona jangi xamna ni ku jangul desula employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir am talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jangi pour nek iliman lolep samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam kam ni ko borom muta'allim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratula consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mëna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñuy xey di waré suba ba ngon te du ben def ben tahsir ci umma bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal, ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yu wessu te déggu leen ñu. Ginnaaw bi ñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxoo xame mooy émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tanke ci alquran ak sunna sunu kemtu la yakatan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokut ak conférence, taxna ñu sa bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi, te jëmmi Yalla rek tax tabarak wa taala. Sunu mawdu tay du bëgg waxtaane afatu tahassub fil islam. Afatu tahassub fil islam buñ ko waxee danañ ci ballulu ci diggante alquran ak sunna ak waxi salafu saleh. Afatu tahassub mooy négatif yi nekk ci parparlo, négatif yi nekk ci parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam da ko bagn, l'islam bagnul ko far, waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak dagan na Yalla mi bindi jam ni tabaraka taala far nak yonentam buñ wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye far parlo wut digam ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digam ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir yi. Lolo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am ben sahabi bu ko laaj bu ñu wax Wasilatu ibn al-Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki Yalla yonni wa lan moy parparlo, definirul ñu parparlo, ginnaw parparlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni qult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, fa hal rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ina yonent sallallahu alaihi wasallam niko
par parlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa karte ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakka yow iliman yi ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dhulmi neena lolu moy par parlo lolu moy deug deug par parlo bu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo bu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakaadi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniya la al wahhabist la salafist la ibadur rahman la li feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga lu haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحدلوا احدلوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بولم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moy tindiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte alla alla tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wattaqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par par lo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par par lo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga nday jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal len yalla te mandu mandu wu len de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagan na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul légui nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahi alhamdu wa shukru buñ leen mënta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou moy ragal yalla nak lolou moy mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin
rikway moy tindiku len parparlo bu dox sen digeunte Allah jiri manakum sanan qawmin Allah tahdilu wa aqrab li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolou kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayu lasina amanu kunu qawamin lillahi suada bil qist batay suratu maida la ay bob mo jitu bi ma jëkka jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm gën yalla kunu qawamin li suada mandu len ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yi ñu leen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko suhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wag bi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon nak kunu qawamin lillahi suada bil qist wala sun borom wax ci alquran maida